0: nå de her 5 megahertz, de ved i FM. Men du runder meget over, går du.
1: Allahu Akbar, Allah.